kama sang runa kuna kashen kisinaka hakaip uncha kunam uncha u kashen chayka chaykunata riki manaska uyarekhniku ahnati yachachirkan. Dios pe inehka ama hatuncha kukpashchu umalipaha umaliman rikcha kukpashchu kachu asomba sirvijinanin señor ninchi sirvisharkan chaypi yachachiskan kunata apostolnin kunata hina riki manaska uyarekhniku. Aha, sirvejni kichismi kanka. Ya, 44. Maikini kichispas umalikaita monajka liupa sirvejnimi kanan. Señor Dios en lanchis único umata hina churanawanchis paja rexi wanchis tuku yueininchista tuku ruwaskanchista pinza y kushanchis y mata ronaka chaitapas mana paka kanchu asombas liapanta yachan hinaka sirve hina yachan o kanchispas kananchis riki. Ajá, chik señor ne ariki umali kaitaka churanka tuku yachichikuinin kunata, kelkan kunata, intindichtin, señor Dios ta manchakuchtin, respetuyuk kachtin, chuyanchakuchtin, ajna monaska uyarechniku. Maikini kichispas, umalika ita monaska, liu pa sirvechninmi kanka. 45. Runach churimpas, manan, servichikunampakshu hamurkan ashwampas servinampakme hina ari servinampakme runak churin ninka señor ninjis Jesucristo kikintayani kushan runak churinka erik runamantan nasirkan señor ninjis Jesucristo ka ari manan servichikuchu hamuran, asoma sirvich. Imatak nukanchisri runari hakay tiempo konantimpuña kaspapas kanchi señor ninchis Jesucristo sirviwananchis pah. Manachu manaska turay ñañay hucha sapa runakuna, kamaskan runakuna kanchis. Anchiman Dios pasiminta yachaykachu anchi serviku anchi servikurkan hakay tiempupas yachachiskankunama apostol ninkunaman chaytataq makita uyarirkanku kunan tiempo chay qelqasqata rikushpa nuqanchispas chay hina kananchispaq. Rik runak churimpas manan servina servichikunampakchu hamurkan ashwampas servinampakmi hinaspa ashkha runa kacharichisqa kananrayku wañunampaj nispa munasqa uyarejnillay runaqa kunan p'unchawpas ashkhallañan kashanchis haqay tiempupas ashkhan kasharqanku qatikujninkuna yachachisqankuna aparte apostolninkuna munasqa uyarejniku señor ninchis Jesucristoqa hamusqa huchanmanta runata kacharichiq ashkha runata kacharichiq nuqanchistapas munasqa turay ñañay kay qelqakunata qhawaykunchis chayqa huchanchismanta kacharisqa kananchispaq no cierto servinampajmi aha aswampas servinampajmi hinaspa ashkha runakuna kacharisqa kananrayku ashkha runakuna Diospi inispa huchanmanta kacharisqa kananpaq munasqa turay ñañay kay pachapin huchamunay chaykuanchis hinaspan ima imana taraj ruwachiwanchis kunan p'unchami munasqa turay ñañay Diospaj simiyman hina junt'akamushan tukuy ima runa ashkhayaqtinmi manaña runa munanakunchu wañuchinakuyman haykun aysta Perú suyunchispi huklaru llaqtapi taqmi ichaqa huklaru nashunkuntapi taqmi ichaqa inihkunatapas wañuyachimushanku ima huchangmanta, imata huchichespanku, wañuchinku.